Здравейте, аз съм Ади и срещаме се в образователното предаване «Не знахте това» по Magic, приятели. И днес ще си говорим за комарите, които са дребни насекоми с тънко издължено тяло, което обикновено достига до около 16 мм дължина и тежи средно едва 2,5 мг. Те имат 6 дълги крака, чифт прозрачни крила, покрити с фини люспи и дълги антени, изградени от 15 сегмента. Окраската им най-често е жълтеникава, кафява или сива. Устният им апарат е приспособен за пробиване и смучене, като само женските разполагат с хоботче, способно да пробива кожата и да смуче кръв, докато мъжките не притежават такава структура. Освен това, приятели, историята на комарите е изключително древна, така се оказва. Най-стария известен комар, който анатомично прилича на съвременните видове, е открит и е запазен в канадски кехлибар и е живял преди около 79 милиона години. Още по-примитивни негови предшественици са съществували преди между 90 и 100 милиона години, а генетичните изследвания показват, че основните групи комари са се разделили преди приблизително 150 милиона години. Видовете от стария и новия свят обаче са поели по различни еволюционни пътища преди около 95 милиона години. И ако темата ви е интересна, то не сменяйте честотата.

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това? И може би наистина не знаехме това, че на 20 август света отбелязва Деня на комара. Датата е избрана в чест на откритието на британския лекар сър Роналд Рос, който през 1897 година доказва, че комарите от рода Anopheles пренасят паразитите, причиняващи малария. Любопитното е, че тъй като Рос е лекар, а не зоолог, той не назовава точния вид, а го описва като сив комар с пъстри крила. Само 5 години по-късно, през 1902 година, той получава Нобелова награда за физиология и медицина и става първия британец удостоен с това отличие. Интересен е и произхода на думата комар. Тя идва от испански език и означава малка муха. Освен това, приятели, комарите крият още много любопитни тайни, за които ще си говорим в следващите минути. Първото им споменаване на английски език датира от 1572 година, когато са описани като насекоми, които хапят хората докато спят. А малцина знаят, че само женските комари смучат кръв, защото единствено те притежават необходимата структура на хоботчето. Кръвта обаче съвсем не е основната им храна, тя им служи като източник на протеини, необходими за развитието на яйцата. И тук още нещо интересно, една женска се оказва, че може да поеме количество кръв, което достига до 3 пъти собственото й тегло. И след всичко казано до този момент, ми се струва, че е време за една съвсем заслужена музикална пауза по Magic.

средата на времето ни заедно за днес. Не знахте това, приятели, продължаваме да си говорим за комарите. И може би не знахме това, че продължителността на живота е различна между мъжките и женските. Мъжките живеят средно около 10 дни, докато женските могат да достигнат между 6 и 8 седмици, а някои дори преживяват до 6 месеца, изпадайки в състояние на хибернация. Освен това се смята, че биха били необходими около 1,2 милиона охапвания, за да бъде източена цялата кръв от човешкото тяло. Комарите, освен това, са сред най-разпространените насекоми на планетата и се срещат на всички континенти, с изключение на Антарктида. В тропическите и влажни райони те са активни през цялата година, докато в умерения климат през зимата изпадат в хибернация. Дори в Арктика има комари. Там те са активни само няколко седмици през краткото лято, когато топящият се лед образува малки водоеми, подходящи за размножаване. Именно тогава популацията им достига огромни размери. И макар да изглеждат безобидни, то комарите, приятели, остават сред най-опасните животни за човека.

Съвсем малко време остава до края на срещата ни днес, не знахте това, приятели. И ето, че учени от Университета на Флорида са открили защо някои хора привличат повече комари от други. Според изследването, няма хора, които да са еднакво привлекателни за всички видове комари. Всеки вид има свои предпочитания, определени комбинации между миризмата на кожата, летливите химични вещества и бактериите, които живеят между нея. В проучването участват 119 доброволци и 3 различни вида комари – преносителя на жълтата треска, азиатския тигров комар и южния домашен комар. Учените анализирали миризмата на кожата и нейния микробиом, след което сравнили резултатите с това, кои хора са били предпочитани от насекомите. Оказва се, че човек, който е изключително привлекателен за един вид комари, може почти да не представлява интерес за друг. Изследователите също така не откриват нито един участник, който да е своеобразен магнит за всички видове. Според учените, ключова роля играят бактериите върху кожата ни. Те разграждат потта и кожния себум и образуват стотици летливи вещества, по които комарите разпознават потенциалната си жертва. А изследователите смятат, че тези открития могат да помогнат за създаването на ново поколение репеленти, които не просто ще отблъскват комарите, а ще променят миризмата или микробиома на кожата, така че човек да стане по-малко привлекателен за определени видове насекоми. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Vibe the Vibe.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключена?

0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След случая с зверското убийство в Пловдив и позорното унижение на дете в Радомир, вътрешният министър Иван Демерджиев излезе с остра позиция. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано, пише той. По думите му, зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено, то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология. Според него, този разпад не започва днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която закона се възприемаше като досадна подробност, а агресията като най-прекия път към успеха. Мощно земетресение с магнитуд 7,4 според Европейско средиземноморския сеизмологичен център разтърси западната част на Колумбия, предаде Associated Press. Трусът е усетен в Еквадор, Панама и Венецуела. Броя на загиналите достигна 111 души, заяви колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля. В обращение към колумбийците съобщиха агенциите. Той добави, че 87 са ранени и че десетки сгради са рухнали. Правителството в Богота обяви извънредно положение. Американската геоложка служба и колумбийската сеизмологична служба съобщиха за земетресението също. По данни на двете институции, епицентъра се намира край Сан Хосе дел Палмара, община с около 4800 жители в региона Чоко, на около 400 км западно от столицата Богота. Кадри, разпространени от местни медии, показват десетки разрушени сгради в градовете Перей, Ракали и Кибдо. Спасителни екипи разравят отломките в търсене на затрупани хора. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Лелва от четвъртък. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили досега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците близо до град Ниебла, на около 60 км западно от Севиля. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Пътниците на Луфтханза скоро ще могат да използват безжичен интернет и да гледат онлайн съдържание чрез собствените си устройства по време на полет. Първият самолет от флота, оборудван с новата Wi-Fi услуга, ще бъде Airbus A320, изпълняващ полети на средни разстояния. Първият полет с новата услуга е планиран за 19 август. От Луфтханза посочват, че сред първите авиокомпании в света, които ще предложат на пътниците сателитен интернет чрез системата Starlink на SpaceX. Мрежата разчита на повече от 9000 спътника, изведени в орбита. И други авиокомпании вече обявиха планове да внедрят технологията на Starlink. След първите в Европа е Air Baltic. Безплатен достъп до интернет ще получат пътници, които са членове на програма за лоялност, както и клиенти, създали профил в определена система. Компанията не съобщава размера на инвестицията за внедряването на технологията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10.30 ще се извърша подмяна на тол камери при 368-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната. Смитко.

Продължаваме часа 8 и 8 минутки. Аз на 11 август мисля да го стартирам това положение. Може питате как мога да си смоча от пръстите някакво сънено инфо, но не мисля, че е нужно. Вторникът ми е малко като сряда, от гледна точка на текста, че едох артисти. Обикновено вторник не е толкова плодородно, но днеска има много забавни идиоти. Така че програмата мисля да е почна много лежерно тази сутрин. Мисля, че никога не съм почвал по този начин. Все едно не съм се наспал, аз съм, което до някъде и личи, че иначе между медията са 90% от фразата в този час. Добро утро, честит вторник. Въобще ни е ясно началото вече, така че леко и лежерно после влитам с текста. Айде!

за това ви казах, приятели, че тази сутрин абсолютно лежерка просто. Да, може и да е нетипично за втори ден от работна седмица, по такъв начин да стартирам утрото, т.е. с такава ведри бодра ленност и приспивна музика, което не ми е привично факт. Ма пък човек си има периоди. Естествено, ако трябва да обърна взор към Министерски съвет, то имам две неща, с които да ви отровя утрото. После ни вече се отиваме другаде. Бившият вътрешен министър излезе, Иван Демерджиев говори, излезе с остра позиция в социалката след случките, които не са много позитивни от изминалите една-две седмици. Тоест от изминалата седмица, извинявайте. Като човек обясни, че срещи с експерти по киберсигурност са разкрили опасна схема за обработка на децата в интернет пространство, като държавата е подценявала мащаба на дигиталната обработка, но този период на институционално пренебрежение приключва. Бившият министър е обсъдил въпроси с министър-председателя, като целта е подготвените мерки да станат закон, нали, което няма да се случи толкова бързо, но все пак... Значи те събудиха се изведнъж, резко разбраха, че имало някакво радикализиране. При положение, че снимки на хлапета са снимки снимки са качвани отдавна с знамена, с свастики, развяни ли пък с някакви руски знамена. Най-ми любимо имаше една снимка, бях гледал някакви батки голи до кръста с свастики по телата си, обаче с руско знаме. Къде точно, как се пресекоха тия две? Не, то метафорично се пресича, нали, но както и да е, ти само като погледнеш за какви куриози от към неверна информация примерно се лее, то да е един, двама, петима, шест, разбираме, човек може да се обърка само като види, примерно да кажем на Кърбовски някои от интервютите или пък постовете на, може би, които през нощта се пишат в недотам трезво състояние от Явор Дачков и то е забавно. Да се чуеш, то остава да живее тук, като някъде друга да им харесва повече. Но както и да е, другото, което беше от вчера, че факт чек, ако не сте попадали на тази платформа за проверка на факти, FactCheck.bg, направете, което там е сбито, сдъвкано, изплюто, за да не се занимавате вие да проверяте, там проверяват примерно с неща, които са спорни и се вихрят из медиите, ви ги оставят на тепсия. След като ги проверяват на поне 3-4 места. Да, а сега тази платформа е спечелила дело срещу Булгаргаз заради...

отказ на Булгаргаз да даде информация по договора си с турската Боташ, като тук не става въпрос за някакви данни, които са пиперливи, дето се викам. Не, става въпрос за природен газ за 2023, 2024, 2025. Какво точно е било получено по този договор? И като мегават часи газ, и като кинти. Булгаргаз са казали, че не мога да споделят числата, защото са търговска тайна. Но в крайна сметка казус е отнесен до съда и съда решава, че информацията за относно обществения живот, която засяга обществения живот, информацията им предвид и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства, и Булгаргаз е задължен субект по ЗДОИ. Това е закона за достъп до обществена информация. Защото Булгаргаз е собственост на Български енергиен холдинг, който от своя страна е изцяло държавна собственост. И така че съда е задължил Булгаргаз в 14-дневен срок да отговори на въпросите и го задължава да плати разноските по делото. Като съдебното решение, между другото, е и важен сигнал към изпълнителната власт, където от няколко месеца се вихрят абсолютно безхаберници, хора, които нямат дори общо някои от тях с материята, на която са сложени да имат. Та, до момента Румен Радев и министрите му държат цялата информация за договорите с Боташ в пълна секретност, като се оправдава, че данните са фирмени тайни. Но съда в София каже, не е баш така.

Уважаеми, мога да разбера много неща, свързани с крадене на някакви други неща. Тоест, говорим за обикновени обири. Нали? Това са, да, ужасяващо неприятни ситуации, особено за потърпевшия. Но се случва, дет се вика, в живия живот от време на време. Но забележете, крадец наби мъж и му открадна парите в центъра на Варна. Но това, което ме очуди, приятели, аз ви цитирам в момента заглавието. А заглавието, аз спестих едно нещо, защото просто ми е по-вкусно да го направя на два пъти. Заглавието е следното. Крадец преби мъж и му открадна парите и очилата, като тук става въпрос за диоптрични очила. Не говорим за слънчеви някакви поръчкови. Не. Говорим за очила с диоптър. Значи, взима му парите, но му взима и очилата. Тоест, човека явно имал нужда от очила, за да преброи парите, които е взел, защото иначе за какво ще вземеш на някой очилата, бе, брат? Нали, избегава от местопрестъплението, нашия човек е станал, изтупал се, отишъл, казал на полицай, штрака. Два часа по-късно са го заловили и така. И очилата, разбираш ли? Което за мен е нещо ново. Това е малко като все едно да ти разбият колата и да ти откраднат аптечката.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700 119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, поне все пак все още си 8:30. След малко няма да е, но за момента е. Националното метеорология и хидрология отново излезе с някакви кодове. 35-38 като максимални температури за доста райони в страната. Слънчево, топло, вече ви казах за температурите в София, приятните 33-34, които предполагам се усещат към 40, ако сте на по-асфалтирано или по-задушевно спанели място, но по планините идеално време 27 градуса максимални температура на 1200 метра, на 2000 около 19 чакат максималка. И от Министерството на околната среда и водите казаха да бъдат особено внимателни всички, които са тръгнали някъде на открито. Моля ви, не боравете с огън на открито, не изхвърляйте в незагасени фасове в природата, там с стъкла, с неща, знаете ги историите, защото просто риска за възникване и бързо разпространяване на пожари в момента е огромен, тъй като е сухо, подухва ветрец и въобще е идеал. Та това е като прогнозка за днес.

Така че разгара на сезона е просто е прекрасно. А и когато е лято, знаеш, трябва да има една характерна миризма, защото иначе тя ти липсва. Тази миризма, все пак тя те придружава или по-скоро тя е с теб и в теб. И си я чакаш, защото с тази миризма ти си израснал. Тя съпътства живота ти, тя те дебне,

Тя е след теб, тя влиза в твоите стъпки. Фекални води са изтекли на морския плаж Свети Влас Централен. Потвърждението е на РИОС Бургас. След получен сигнал, инспекторите са извършили незабавна проверка и са установили бетонов колектор, полувкопан в пясъка на морето. Колекторът е бил счупен и от него са изтичали кафяви.

Авариен преливник на канално-помпена станция Свети Влас. От него е започнал да прелива, след като по-рано през деня автоматизираното управление на помпената станция временно е спряло да работи. И така лайняните води са преляли през аварийния преливник, свързан с изведения на морски плаж Свети Влас централен колектор, и така непречистени са се вляли в черното Черно море. Още 8 август е подаден сигнал за изливащи се лайна на плажа. А сега, нали, там някой друг актове. Също онзи ден е получен и друг сигнал за неприятна миризма, за която очевидци твърдят, че е вследствие на изтичане на лайняни води от изгръбна яма на съседен обект към имот на сигналоподателя, пак от Свети Влас. Приятели, просто е толкова хубаво и всичко е чисто и е прекрасно и се пази. Да? И най-вече здравословно.

Абе, уважаеми хороскопче, бе, брат, що не подсещате? Леле, аз за малко щях да го изпусна този момент. Не е благоприятно време за абсолютно никакви начинания, написал госпожа Пенчева. Съжалявам, въздържите се от важни дела, подходящо е само завършене на рутинни дейности. Какво точно са, какви точно тя не е визирала, но да знаете. Не е подходящо време за бизнес или за начинания, ориентирани изцяло към материални ползи и бълза печалба. Най-добре е да поработите просто за собствено удоволствие, за тялото, за душата, без да взимате генерални или съдбоносни решения, от които зависи бъдещия ви живот, време за изцеление, за почивка. Да, всичко, което е било направено правилно и съответствено на енергията на Луната, ще се върне при вас като радостно добро събитие. Да знаете, не трябва да падате духом днес, съжалявам, по никакъв начин не трябва да падате. Много ви моля. Така, за ходене на... между другото е написала, че може днес като благоприятна практика е да си вземете душ. Значи, въпреки че неделя беше скоро, приятели, днес също може да посетите традиционна баня, да използвате и сапун. За в сексуален аспект жената написала, че денят е малко по-особен. Тоест, ако имате време до към 2 часа, окей. Но ако ще се насилвате, не. Но само до към 2. След това не е окей. Не. Написала е, че каквото се случва, да се случва до 2 часа. Пострижка може. Бенки днес не. Токс. Аре, Жорже.

0: очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Кауфланд.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси Емко. При инцидента няма загинали или пострадали заради разрешението.

0: Разстването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпази, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Според министъра на място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Складът се използвал ежедневно. От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. Вчера ясно заявихме, че към момента нямаме данни в обекта да е имало някаква външна намеса. Под външна намеса визираме активен вид въздействие с някакво средство. Въпреки това трябва да се работи по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария. Това обясни пред Нова директор на обособено производство на МКО Славчо Димиев. Повече от 130 вече са жертвите на мощното земетресение в Колумбия. Властите се опасяват, че броя на загиналите ще се увеличава, защото сред руините все още има затрупани хора. По неофициални данни за над 180 души няма информация. В ход са мащабни спасителни операции. Сред най-засегнатите е град Кали. Там беше обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви. Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири е бил открит скрит в кашони с банани на британско пристанище, предава ДПА. Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката с приблизителна стойност 232 милиона британски лири е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно освободени под гаранция. През февруари 2024 близо 6 тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка. През октомври 2025 Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност над 1 милиард британски лири. Единствената либерална и антивоенна партия в Русия и Яблоко няма да може да участва в парламентарните избори следващия месец. Това реши Върховния съд на страната. Лидерът на партията Николай Рябков заяви, че ще обжалва законово установения срок и добави, че ще направи всичко възможно името на формацията да бъде на бюлетините през септември. През целия ден през сградата на съда имаше стотици, предимно млади хора. След произнасяне на решението, броя им се увеличи и чуваха скандирания срам. Решението на Върховния съд ясно показва нежеланието на властите да допуснат до изборните антивоенни възгледи, като по този начин още повече се ограничава пространството за инакомислие в руската политика, отбелязва Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. В интервал от 7 до 15 часа се отстранява крайпътна растителност в участъка между 65 и 68 км на автомагистрала Хемус. Работите се извършват в средната разделителна ивица, като при реализацията им поетапно се ограничава движението в скоростната лента, в платното за Варна трафикът се осъществява в активната лента.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми дами и господа, 9:09, вие слушате мен, благодаря много, съмнявам се и въобще се съмнявам, но пък и до някъде ви възхвалявам и си ми е хубаво.

ми е така на сърцето. Приятели, шофьор с 2,48 промила алкохол е задържан в Троян, след като е катастрофирал и оказал съпротива на униформените служители. Инцидентът се случва днес, какво сме, 11, значи ония ден, около 8:30 вечерта в неделя. При управление на лек автомобил, 29-годишен водач загубва контрол над превозното средство и пада в дере. До този момент, нали, да кажеш, нали, чукаме на дърво на момчето да му няма нищо. Няма му нищо. На място се отзовава екип на районното управление на МВР в Троян. При последвалата проверка водач е оказал съпротива на полицейските служители, след като е започнал да буйства, накрая е захапал пръста на ръката на един от полицаите и е задържан. Защо е тръгнал да го хапе, не е много ясно, но по първоначалните неща, които четох от няколко коментара, момчето, след като е паднал в дерето, в началото е правил опит да излезе от колата, но тъй като явно така пиенето е натискало да остане в колата, решил да спи. Вътре идват полицията, питат го добре ли, зле ли, еди, какво си, еди, що си, опитвате да го извадят от колата, мислики си, че, нали, че е пострадал. След като им казват, нали, че не си удрил главата, няма видими, нали, неща по телото, елате, излезте, и човека фаща и захапва единия полицай за пръста. Какво пиете, бе, хора?

Уважаеми, не знаех, че ни по професията ни можело да се разбере какъв ни е половия живот. То да, в смисъл ти ако си диспетчер, ръководство, въздушно движение, време нямаш много, дето има на прексика, пък и не е много ясно дали нощите са твои или трябва си на смени. Но една проститутка австралийска, Катя Кортеси е артистичният псевдоним, е направила списък на професиите, чието представители според нея са най-добрите любовници. 28-годишният модел, която работи като ескорт, сподели, че по време на кариерата си е срещал мъже с най-различни занимания и обобщила наблюденията си в своеобразен топ 4. Според Катя, на четвърто място са личните треньори, най-вече заради физическите изисквания на тяхната работа. Това означава, че са силни, издръжливи, водят здравословен начин на живот, но всичко това се отразява чудесно и изпълнята според нея. Третото място си разделят лекари, хирурзи и физиотерапевти.

Защо? Ми защото всички те познават отлично човешкото тяло и това им дава сериозно предимство. Аз не знам, нали, смисъл, тя като си ляга, трябва някой да дисекция ли прави, нали, защото те хирурзите по един по-специфичен начин познават човешкото тяло. Но както и да е. Професионалните спортисти според нея са на второ място, въпреки че сега те малко се бият с личните треньори, които са на четвърто. Както и да е, на първо място обаче в класацията на Катя Кортес е отредено за строителните работници, приятели. Строителни работници. Обикновено според нея имат много силна горна част на тялото, което е определено от полза. И според нея строителите имат огромен успех сред жените. Аз се чудя, защото толкова строежи в София.

Bringing back, co kde půjde na to? Důvěmeš prodvit. No to bringing back, ne, kde to, da ne, bringing back. Bringing back, si bringing back. Така, абе хора, направим ли впечатление тук от известно време? Не се говори. Първо, преди изборите, нали, които ги спечели Прогресивна България, почти всеки ден Певски обяснява се за мистър Кеш, Чорап и така нататък. Говоря по адрес на Радев. Радев гордо имаше същата риторика, без, разбира се, без обидни думи. След изборите обаче, това може би само една или две седмици пак. Прожи Пески нещо го няма. Като публични изявления. Не. Ако има някакви изявления, те минават през пиара на партията и то през Фейсбук, горе-долу. Няма го. Няма вече мистър Кеш, няма други. Няма. Дедо ви Радев също не е особено словоохотлив. Преди това говореше доста. Сега не. Няма го. Иначе дронове падат, някъде някой пада от друго. Уж случайно пак там нещо, не е човешка грешка, дето нещо се вдаривява. Странното е, че пак в фабрика, свързана с боеприпаси. Няма. Руски неща няма тук. Много ви моля. Глупости. Къде търсим подвола, теле? Не дейте така. Трябва да сме с добро. И в реална сметка, установени са завишени стойности на манган във водата в Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, като ще има водоноски, защото не било много хубаво. Месо се зарадват хората, че има завишена стойност на манган в водата в Свиленград. Ми те не ги карат да я плащат, като е с завишени стойности на манган. Ти в телото, що да нямаш малко манган? Това са витамини и минерали, дето има на приказка. Ето минерал. Що па да нямаш малко минерали от кръвта? Какво по-хубаво от това? А, между другото, дека спомнах, Раде, в сутринта четох, че президента на Камерун е най-възрастният действащ президент в света.

на 93 години е човека, но от 2 месеца и половина го няма. Което, нали, и, имам предвид, няма го в страната. Никой не го е виждал в страната от 2 месеца. Юни месец е изчезнал, според официални данни на прессекретарията му. В началото на юни е напуснал Камерун, за малко да отиде до Европа, от тогава го няма. Президентската администрация първоначално определила пътуването като кратък частен престой в Европа. По-късно правителството потвърждава, че държавният глава се намира в Швейцария. И от тогава не се е прибирал в Камерун. Иначе той управлява Камерун от 1982 година и никога не е пътувал повече от една седмица. И сега вече 2 месеца. Не знам. Не знам да ви кажа. Ма го нема.

0: Vibe. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: Сутрин с Митко Павлов.
2: Налага се, приятели, да чета прогноза за време, защото съм професионалист. Какво прави един професионалист? Разбира се, чете прогноза за време. Той затова е професионалист. Тъй или инак. Топло, естествено. Какво да е? Да ви чета на 11 август, че ще е студено. Би ми е било адски неудобно да го направя. Така че, приятели, прекрасно време. Температури между 33 и 38. Днес и утре в общи линии са ще бъдат двата най-топли дни от работната седмица, като утре го дават, днес какво сме, вторник, да, вторник, сряда, от четвърта го дават да почне евентуално някаква буричка да се извиси и да повали малко, което би трябвало да намали температурите с 4-5 градуса. Иначе днес прекрасно топло в северна, в централна и в южна България. Казах ви вече кои са температурите, само да погледна към планините. Планините идеално за джиткане. Максимална температура горе около 27 градуса на 1200 метра на 2000 около 19. И планинската спасителна служба и от Министерството на околната среда и водите умоляваха всички, които са юрнали из села и паланки, просто да бъдат изключително внимателни при боравене с открит огън, нали сега е сезона на барбекютата, кръската любов и така нататък. Не дейте да правите тъпоти, просто цигари да няма незагасени. Да не се остават леещ огън и тъна. Имаше молба от страна на двете институции, така че това човешката тъпотия никой не може да спре, поне околните да внимават.

0: Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit.
1: Ей, уважаеми, красота е, брат. Новите тестове за почтеност при чиновниците, които изземат рискови за корупция постове, ще бъдат минирани още на ниво замисъл. Какво имам предвид? Управляващото мнозинство не се е вслушало в критиките, че е недопустимо законът да включва пожелателни формулировки за последици при неуспешно издържан тест. Тоест, непочтените чиновници няма да бъдат уволнявани. Тестовете за почтеност на държавните служители ще са проформа и ще са задължителни само за новите назначения. Нали? Става се по-хубаво, приятели. Прогресивно ли ви е? Такъв прогресивен ще го усетим до още няколко месеца. Направо майка плаче. Но няма предложени подобни корекции по проекта, въпреки че от прогресивните са нанесли други промени с цел разширяване на приложното поле и прецизиране на текстовете. Крайният срок за изпълнение на заложените реформи е 31 август, а тези промени в закона, между другото, трябва да бъдат гласувани адски бързо след ваканцията на депутатите, защото те са ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост, нали, който е вързан с Кинти. Та... Абе, забавление, бе. Забавление. Не е ясно доколко Европейската комисия ще приеме за изпълнен този ангажимент на фона на критиките към проекта. Ситуацията с изпълнението на този ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост се направи абсурдна. Законът още не е прият на второ четене, а са пуснати за обществено обсъждане проекто промени в серия от наредби. Те също на своя ред трябва да бъдат одобрени от Министерски съвет до края на август. Нали малко яйцето и кокошката е историята. Кое е първо? Най-вероятно. Първо трябва да е яйцето, защото тя кокошка от всекъде мога да долети, както знаете, от класическото българско кино.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Случаят с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение. Появилите се в социалните мрежи снимки и видеа от насилието поставиха отново въпроса: докъде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време? Всички ние сме отговорни като общество за това, което се случва. Това каза пред нова адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев. По думите му, зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години и според него обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично. Екимджиев постави акцент върху така наречения лов на педофили в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него, журналистите го хвалят, коментира адвоката. Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. Пожар избухнал вследствие на взривовете във военния завод Емко край Трявна и разпространил се в Тревненския Балкан в посока село Станчов хан, вече овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Нощта премина спокойно. Към момента може да се каже, че има на места пропушване, но са локални и само горят огнище, най-вече са дънери или паднали дървета. Така че

За днес ще продължим да осъществяваме дежурството и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра на пожара, каза Джартов. Заради опасността от нови взривове, пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние, съобразно плановете за действие в обекта. Украина ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние, над 2500 км. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари, заяви Зеленски. Турският парламент прие ключов закон, свързан с инициативата Турция без терор, която има за цел да сложи край на въоръжения конфликт с кюрската работническа партия ПКК и да създаде правна рамка за разоръжаването и разпускането на организацията. Закона за укрепване на националната солидарност и социална интеграция, състоящ се от 12 члена, беше одобрен с 468 гласа за, срещу 88 против. В гласуването участваха 562 депутати, като шестима се въздържаха. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Love.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, 26 минутки е часа. Аз продължавам да се забавлявам, вие предполагам. Също, между другото, първият известен случай на автономна кибератака, извършена изцяло от изкуствен интелект агент, без човешка намеса, извинявайте, беше регистрирана в Австралия. Инцидентът, който се превърна в централна тема за технологичната общност, демонстрира реалните рискове от така наречения проблем с подравняването при автономния софтуер. За какво говоря? Потребител от Мелбърн, сега не му помна това детчето като име, ама се тая да го наречем какво английско име, Ендрю, примерно. Та потребител от Мелбърн, не име Ендрю, решил да тества платформата за AI агенти OpenClaw, задвижване в неговия случай от езиковия модел Claude на Anthropic. Той е дал на своя AI асистент съвсем проста и невинна задача да му резервира място за силно ограничено групово занимание в местния фитнес. Вместо да провери графика обаче, изкуственият интелект се е сблъскал с липсата на свободни места и вместо да се откаже, изкуствен AI агента анализирал приложния програмен интерфейс на уебсайта на фитнеса и открил сериозна уязвимост в сигурността на софтуера за резервации. Въвеждайки собствени команди, AI първо заобиколил времевите ограничения на системата, като е направил резервации за Ендрю за месеци напред. След това, когато Ендрю попитал дали има начин да се придвижи по-напред в списъка на чакащите, където е бил четвърти, изкуственият интелект открил втора уязвимост в задната част на сайта – липса на проверка за авторизация при анулиране. И без да бъде инструктиран да извършва нищо незаконно, AI самостоятелно изтрил резервацията на човека, вземаш първото място и настанил Ендрю на негова позиция. Когато Ендрю забелязал какво направил неговия дигитален асистент, той веднага му е наредил да отмени промяната и да възстанови мястото на потърпевшия потребител. Отговорът на AI агент обаче шокирал програмиста. Лоши новини, не мога да го направя обратно. Човека, когато премахнах, е изтрит от списъка и няма начин да го възстановя. Ще трябва да се запише наново, което ще го изпрати в дъното на опашката. Като сега доставчика на софтуера за фитнес резервациите е отказал да коментира аджиба какво и какво и какво и какво. Като случката избълвала страшно много във форумите, особено на кибер, такива на кибер общността на кибер секюрити, докато се сета, след което юристи също са се намесили в разговора, защото подчертава, че законодателството е изправено пред прецедент. Софтуера не е юридическо лице. Само юридическо или физическо лице могат да носят отговорност пред закона. И сега не е ясно, ако AI нанесе някакви щети по собствено усмотрение, когато го поможе да направи иначе нещо на пръв поглед елементарно, кой аджиба носи отговорност за това нещо?

като съвсем откровенно. Лески излиза до вечера 18 часа българско време. Би трябвало по DM Sport да дават мача. Гостуват на казахстанския първенец Кайрат Алмати. В решителен матч, реванша е матча от третия предварителен кръг на Шампионска лига. Преди една седмица на, кажи го, на Георгия Спарухов, Левски биха с 1 на 0. Сега обаче, ако успеят, нали, да отстранят този съперник, влизат в груповата фаза на най-комерциалния. Тоест имат място и в бленуваните плейофи за влизане в груповата фаза на най-комерциалния клубен турнир в света. Любопитен факт е, че домакините няма да посрещнат Левски на своя обичаен дом в Алмати. Ще играят в Туркестан на 830 км от Алмати, като причината за промяната е куриозна. Стадиона на домакините е ангажиран за концерт. Да не говорим обаче, че освен, че отиват на майната си от Алмати, хората нашите ще трябва да се справят и с екстремните климатични условия. В момента 38-39 им е така... Абе, приятната температура. 42-3-4. Немец ще бъде съдия. 18 часа.

Уважаеми, замислили ли сте се някога за музиката или по-скоро за песните, които слушате най-често? Дали могат да разкрият нещо за начина, по който мислите? Оказва се, че музикалните предпочитания са свързани с определени когнитивни способности. Макар учените да предупреждават, че от една плейлиста не могат да се хване колко сме интелигентни или колко сме прости. Проучване от 2026, проведено от психолози от Германия и Швейцария, сравнява музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности. И резултатите показват много интересна тенденция. Участниците с по-високи резултати на тестовете са по-склонни да предпочитат песни с тъжни или емоционално сложни текстове. Изследователите обаче не откриват ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Данните, например, не показват, че хората с по-високи когнитивни способности непременно слушат повече класическа музика или че предпочитането към пънк или поп или рок е свързано с по-ниски резултати. Новите резултати надграждат по-ранни изследвания във връзката между музикалните предпочитания и личността. Още 2003 са правили подобно изследване, което обхванало бая народ, но изследванията на психолозите

0: Казва, че музикалният вкус е много по-силно свързан с личностните характеристики, отколкото с интелигентността. Примерно, хората, които предпочитат по-сложна и рефлексивна музика, например, по-често проявяват висока степен на отвореност към нови преживявания и любопитство. В същото време, предпочитанието на жанрове като кънтри или транс не означава по-ниска интелигентност. Не, просто хората, които ги харесват, може да търсят различно преживяване от музиката, например, удоволствието от танците или пък социалното общуване. Ами, жестока история. Това е пак добре, поне че не са тегли чертата, че плейлистът е като тези за интелигентност. Щото не, не, отричат го.
1: Да. Кога... Били, ако... Не, не, не мога, не. Не мога, добре, не. Не, не, не мога, не. Не мога, добре, не. Не мога, не мога. Мога да бе. Не, не мога, не.
2: Не мога такива неща да правя.

Не, не, не знам всъщност, не знам, да. Не, ага, да. Стига, бе. Не, не, не мога, не, не мога, добре. Не, не, не мога, не, не мога, добре. Не, не, не, не, не, не мога, не мога. Мога, добре. Не, не, не мога, не. Не, не мога.

Да, уважаеми, на фона на температурите нямащо едно инфо, нямащо нищо общо с температури. И на Майорка, испански остров, разбира се, имам предвид, обявиха извънредно положение до 14 август заради очаквания рекорден наплив от туристи, които да наблюдават пълното слънчево затъмнение, което ще бъде факт там утре. Явлението е първото от над век насам, което може да се наблюдава от територията на Испания. Имам предвид пълно слънчево затъмнение, защото тук евентуално в Европа някакво частично мога да се скива. Очаква се това да привлече стотици хиляди астрономи, туристи, любители на природата. Властите изразяват сериозни притеснения от парализиране на пътната мрежа, възникване на горски пожари и евентуални инциденти с масови струпвания на хора на ключови места за наблюдение, като за да се гарантира реда, освен полицаи, ще изкарат и военни подразделения. 24 000 служители на жандармерията ще дежурят по пътищата на Майорка и около най-популярните панорамни площадки. Освен на Майорка и Балеарските острови, пълното слънчево затъмнение ще може да бъде наблюдавано и от редица континентални региони на Испания. Ами събития, моля.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тя е легенда.

0: необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Уважаеми, между другото, че ще забравя. Днес какво сме? 11-ти, нали така? Значи 11-ти вторник, 12-ти сряда, 13-ти, 14-ти. 14-ти се пада петък. Сметна го най-накрая на пръсти. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Вазов ще бъде достъпен след 12 часа на обяд. Ете тоя петък. Нали, става про за Хаджи Димитър Залески, Б, Лески, Г. Проявеното търпение на жителите, както каза кмет още вчера, като спускането на новия участък, резултатът от бачкането вече е факт. Бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. Така че вече тези три спирки се присъединяват към, към Софийското метро този петък в 12 на обяд. Малко чалгичка по този повод, нали? Айде, чалгичка. Това го помня от Китен от едно време. Да, една... А, не, глупости. Не беше от Китен. Флозанец, тръстиките, където сега после беше мулт. Са не знам какво е майко.

0: Алло?
1: Слушам те.
0: А да, искам да кажа, че ми се тия някакви нови тук, които пробиете от те. Може да слуша, мари всичките тия, но тях беше според мен и струва, ако искаш, без да кетката да стъпи. Мъде ми го обяснявам.

0: Ровен, дай една цигара.
1: Музиката, която обичаш.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Shake your root box to the root box, shake your root box to the root box, shake your root box.

0: Фефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият министър на вътрешните работи, експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев коментира пред БНТ, че взривът във военния завод е най-вероятно от обикновена промишлена грешка. Той посочи, че от 2000-та година насам са регистрирани 36 смъртни случая при подобни инциденти, но МКО се отличава с липсата на загинали и ранени за този период. Експерт определи като много добра реакцията на работниците при взрива край Трявна, като подчерта бързата евакуация на около 300 души. Според него това е пример за добра организация и контрол в предприятието. Взривът във военния завод отново постави въпроса за безопасността в българската отбранителна индустрия, коментира Радев. Според експерта, инцидентите в сектора не са системни, а контролът върху предприятията е значителен. Според него при инцидентите с боеприпаси човешката грешка остава сред възможните причини, но предприятията са подложени на по-сериозен контрол. Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с магнитуд 7,4. Стотици са жертвите, пострадалите и обявените за изчезнали. Десетки сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Най-тежко засегнати са районите около Перейра, Манисалес, Кали и Кибдо. Трусът е усетен и в други държави от региона. Властите предупреждават за възможни вторични трусове, а летище и ключова инфраструктура се проверяват за нанесени щети. В столицата Богота трусът не се усети толкова силно, както в провинциите около епицентъра. Но въпреки това беше доста силно и дълго. Между минута и минута и половина продължи земетресението. Това разказа пред Нова сънародничката ни Десислава Иванова, която от над 30 години живее в колумбийската столица. По думите и трусът е предизвикал паника сред жителите на Богота. Тук повечето жилищни сгради имат аларми. Те веднага се включиха, хората излязоха на улицата, каза тя. В Богота няма много щети по сгради, нито пострадали хора. Може би има малки пукнатини по зданията, допълни Иванова. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причината за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. Във Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. Те поискаха репарации за щетите, които сме нанесли. Аз казах, че това е добра идея. Ние пък ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение.

0: на 50 години. Може би обезщетение за 52 000 протестиращи, които бяха убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обезщетение за убийството на техните близки, заяви Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

Vibe the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra. Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Случаят с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение. Появилите се в социалните мрежи снимки и видео от насилието поставиха отново въпроса докъде може да се стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време. Всички ние сме отговорни като общество за това, което се случи, каза пред Нова адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев. По думите му, зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години и според него обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично. Екимджиев постави акцент върху така наречения лов на педофили в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него. Журналисти го хвалят, коментира адвоката. Според него това създава опасен модел за подражание сред млади хора. Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 см под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см само при Оряхово, отчетен застой на нивото. По информация на дирекция Речен надзор има заседнал плавателен съд в района на Лом, но поне за момента не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка е осложнена, като стават в сила всички ограничения в газенето на кораба.

0: корабите за цели участък на реката, съобщават от изпълнителната агенция за поручване и поддържане на река Дунав. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август, съобщават от Метрополитен. Това са метростанции, стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Благодаря на жителите на Хаджи Димитър, Левски Вей, Левски Ге за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. Спускането на нови участък, резултата от дългогодишната работа, вече е факт. Хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града, заяви изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов. Украина ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние, над 2500 км. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари, заяви Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Овта, ето така стартираме работното време в горещ вторник. Днешния 11 август, още по-жарък и от изминалия делник понеделник. Четвъртък малко ще ни разклади, но на вниманието на всички, които се отправят към Гърция, от четвъртък метеоролозите там очакват да започне също спадане на температурите, но и значително усилване на вятъра, особено в Егейско море. Бурните ветрове е възможно да причинят затруднения в корабоплаването, но и да увеличат значително риска от пожари. Така че имайте предвид, силния вятър променя нещата. Обикновено, когато говорим за промяна на климатичното време, в повечето случаи по-често то започва с едно усилване на вятъра. И така, да направим заедно този горещ ден по-прохладен, по-приятен, особено от тези, които сме събрали вече работните си бюра. След минутка Дезри по Меджик.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин – билков концентрат за уста. Сандрин – за свеж дъх и здрави венци. Сандрин – с грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Преваля един хубав топъл летен дъжд. Това е изпълнение на Адел. Сляха се две стихии – вода и огън. И така, като заговорихме почти поетично, нека да кажем, че и времето ще даде такава възможност да се наслаждаваме на събития, които се случват доста рядко. Ето какво се случва на територията на Испания. Извънредно положение до 14-я.

август заради очаквания рекорден наплив от туристи, които ще наблюдават пълното слънчево затъмнение на 12 август, т.е. утре. Явлението е първото пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от територията на Испания от над век насам. Очаква се то да привлече стотици хора, астрономи, туристи и любители на природата. Властите обаче изразяват сериозни притеснения от парализиране на пътната мрежа, възникване на горски пожари в сухото лятно време и евентуални инциденти с масови струпвания на хора на ключови места за наблюдение. За да се гарантира редът към полицейските сили на острова, временно ще се присъединят и военни подразделения. В цялата страна са предприяти извънредни мерки и близо 24 000 служители на жандармерията ще дежурят по пътищата и около най-популярните панорамни площадки. Освен на Майорка и Балеарските острови, пълното слънчево затъмнение ще може да бъде наблюдавано и от редица континентални региони на Испания. Тук при нас то ще бъде със сила на частично, но от гледна точка на историческите факти, 11 август, на финала точно на 20 век, имаме исторически сюжет, който да разкажем с пълното слънчево затъмнение тогава. А сега е време за малко танци в миналото.

След тази красива музикална история от Lifehouse Family отиваме към Лас Вегас, където започна подборът на съдебни заседатели по делото за убийството на рапъра Тупак Шакур, известен още като Тупак. Това е почти 30 години след смъртта му. Пред съда застава Дуейн Дейвис, един от обвиняемите по случая. Той вече е на 63 и е обвинен в убийство с огнестрелно оръжие във връзка с дейност на престъпна банда. Той не се признава за виновен. Ако бъде осъден, може да получи доживотен затвор. Според обвинението, Дейвис не е човекът, който лично е произвел фаталните изстрели, но е организирал нападението и е осигурил оръжието. Ключова роля в процеса се очаква да имат собствените му изявления през годините. В интервюта и в мемуариите си той разказва, че е бил в белия Кадилак, от който е стреляно по автомобила на Шакур. Защитата пък твърди, че тези разкази са били преувеличени и не могат да се приемат като признание за престъпление. Тупак Шатур бе прострелян на 7 септември 1996 в Лас Вегас, докато пътува в автомобил с музикалния си продуцент Марио Найт. Рапърът е улучен няколко пъти и умира 6 дни по-късно на 13 септември. Тогава той е едва на 25 години.

0: И още възможности за танци с това изпълнение на Village People. Следващите до финала на това време са на Даяна Роуз, Сандра. И така, за да разчупим до тук сериозно дамската доминация, Bingo Boys точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас.

0: Тока в базари Лианци.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дрона е пренасил взривно вещество. По думите на Стоянов, дрона е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Двете момичета от петимата обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив ще обжалват мерките си за неотклонение пред апелативния съд в града, потвърдиха от съдебната палата. Едното момиче е на 15, а другото на 17 години. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август в 10 часа. На 7 август окръжния съд в Пловдив остави в ареста петимата, арестувани за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм на 4 август в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжа. Общо 10 деца на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на 5 от тях, 3 момчета и 2 момичета. Децата са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди. България и Турция ще засилят взаимодействието си в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, както и срещу трансграничната престъпност. Това стана ясно след среща на вътрешните министри на двете страни, Иван Демерджиев и Мустафа Чифчи. Сред общите приоритети на София и Анкара са противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. България е получила уверение от Турция за съдействие при проследяването и връщането на незаконно придобито имущество, изнесено в чужбина. Вследствие на корупционни дейности. Обсъдени са и мерки за по-добра охрана и управление на общата граница. Бившият сирийски президент Башар Асад беше осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава Sky.

0: Айнюс. Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на офанзива на антиправителствените сили. Братовчеда на Асад по майчина линия, Атеф Наджиб, който е задържан в Сирия, също беше осъден на смърт за ръководенето на репресиите през 2011 година в южната провинция Дараа, където тинейджери бяха задържани и измъчвани заради графити срещу режима. Случая в Дараа предизвика масово въстание срещу режима на Асад, а по-късно и гражданска война, която продължи до падането на правителството. След 2011 година управлението на Асад е довело до широко разпространени обвинения в зверства, включително употребата на химически оръжия, като зарин, хлор и иприт. През 2013 газова атака срещу контролираната от бунтовниците източна Гута, близо до Дамаск, уби десетки цивилни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

След тази прекрасна наслада от тишината има се предвид едно от винаги любимите изпълнения на Depeche Mode. Сме готови да отворим учебниците по история. 11 август специално за нас, българите, е дата с много висока историческа стойност. Така че прегледът ни тук в работното време на историята започва с това голямо събитие. На 11 август 1877 година е един от най-драматичните и кървави дни в българската история. Тогава се е състояла решителната битка за Шипка, която предопределя изхода от войната и бъдещето на България. След боевете за Стара Загора, Сюлейман Паша насочва войските си, 27 000 редовна войска без башибозука, и 34 оръдия към Шипченския проход. Придвижването на турските войски остава незабелязано от руското командване, което очаква врага на друго място. Този хитър ход накланя везните в полза на поробителя. Още при зори турците откриват артилерийски огън по цялата позиция. Около 10 сутринта османците получават подкрепление. Към обяд всички турски атаки са отбити, но положението остава тежко. Патроните и снарядите са на привършване и така до към 17 часа настъпва критичния момент. В боя се включват всички, дори и тежко ранените. Страх обхваща турците, когато срещу тях

0: политат трупове. Това всичко много добре е описано от патриарха на българската литература Иван Вазов в епопея на Забравените. По-специално в поемата Опълченците на Шипка, нещо, което учихме задължително на изуст в училище. И точно тук е момента, в който се случва следното изречение: грабвайте телата, някой се изкряска. В точния момент редиците на генерал Радецки идват в помощ на защитниците, които със сетни сили задържат върха. Следствие на всичко това, Шипка е спасена, а армията на Сюлейман Паша не успява да се съедини с войските на Мехмед Али Паша и да подпомогне Осман Паша. Историческата обиколка сега ни води към центъра на София, към една от уличките в Баш-Баш центъра, която се простира между улиците Московска и Свети Свети Кирил и Методий. Тя носи името 11 август. Точно там може да бъде видяна табела с текст: датата 11 август се свързва с най-тежките боеве от защитата на Шипка, състояла се по време на руско-турската освободителна война, като текстът е преведен на английски език и за чуждестранните туристи на града. На улицата се намира и думът, в който се е родил и живял и творил създателят на архитектурното образование в България, професор-архитект Храбър Попов. Една от сградите на Столична община, посолството на Светия престол, както и много-много красиви старинни софийски къщи.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe, the vibe.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво музикално стихотворение от Джеймс Блънт и визуалната картина как той седи на една морска скала. Ще отидем до морето, само че ще направим възстановка на история от преди 27 години, свързана с астрономическо явление. Пак е 11 август, както е датата днес, само че годината е 1992. Никъде другаде не отиваме, оставаме тук в България. Над страната ни мрачно надвисва черната сянка на Луната и закрива за последен път през заминаващия си 20 век диска на Слънцето. Прави го абсолютно напълно. Астрономичният феномен, познат като пълно слънчево затъмнение, се вижда в страната ни за пръв път от 1961, с което цяло едно поколение е имало шанса да види това явление два пъти в живота си. И така, ето е и възстановката. 11 август 1999, около 12 часа започват приготовленията. Седмици обаче преди датата по всички телевизии и вестници у нас се водят разяснителни кампании за това как трябва да се наблюдава затъмнението, без да има опасност за зрението. Определени фирми даже се възползват от ситуацията и на пазара излизат специални, слагайте в кавички, очила с затъмнени стъкла, които се продават почти навсякъде в дните преди затъмнението. Хиляди хора се скупчват на такива места, откъдето слънцето да се вижда най-добре, макар че августовските жеги тогава са абсолютно в разгара си, както и днес. В Бургас такъв терен са плажът, моста, паркингът на северния плаж, солниците, високите блокове, връх Шилото и ЖК Меден рудник. 1999 не е характерна с голям икономически ръст и мнозина не могат да си позволят да си закупят специалните очила. Така че хората почват да мислят за алтернативи. Някои използват тъмните шишета от пиво, от местното пиво бургаско на града. Други ползват стъкла от предпазна маска за електрожен. Трети – компакт дискове, които тепърва започват да навлизат на пазара. Всички успяват обаче по един или друг начин да видят последното слънчево затъмнение за 20 век. То продължава около 157 секунди или 2 минути и половина. На цялата страна пада плътната сянка на Луната и на места температурата на въздуха рязко и осезаемо спада от над 30 градуса до около 27-28 в рамките на секунди. Слънчевият диск е изцяло покрит от силуета на Луната между 2 и 9 след обед до 2 и 12, но пък целият процес на това Луната да започва да засенчва Слънцето е видим по-дълго, между 12.36 и 15.27 часа. Тогава си спомням, че Националната телевизия не можа да излъчи своето предаване от Камен бряг, но това затъмнение е не само последното за 20 век, то е и последното, което мнозина от нас ще видят до края на живота си, защото следващото пълно слънчево такова е прогнозирано за 3 септември 2081 година, но до тогава има да изтече много вода. Следващите частични затъмнения пък вече едно видяхме на 25 октомври 2022. И сега предстоящото, то ще бъде частично за България, е утре на 12 август, но пък ще бъде видимо

от северните части в Европа, както и от северна Испания, където вече взимат мерки заради туристическия поток, който очакват в тази част на страната. Престановидно такова ще се случи на 1 юни 2030. Разликата между него и пълното се състои в това, че при първото ореолът на Слънцето ще я видим, тъй като Луната няма да го закрие напълно.

Още един красив дъжд в музиката. Топъл дъжд, чакан дъжд. Да, би ни поразхладило едно такова климатично настроение, но пък много добре ни се отразяват и такива любими музикални класики. Точно за такива класики в музиката разказва и днешния 11 август. 1969, когато Даяна Ролс представя The Jackson 5 и дебютът на Майкъл Джаксън. Малко предистория, The Jackson 5 е група, създадена от братите Джаки, Тито, Джермейн, Марлон и легендарният Майкъл Джаксън. Тя е формирана през 1964 година, но истинския разцвет идва 5 години по-късно. До тогава братята пеят в стриптиз барове и нощни заведения. Там представят авторска музика и събират симпатиите на публиката. Мълвата за петимата се разнася и достига до бляскавата Даяна Ролс. Тя е покорена от таланта на момчетата и решава, че са готови да ги представи пред света. Едно участие променя кариерата и живота им завинаги. Даяна действа като истински менеджер на фамилията. Урежда им специална вечер в модерен дискоклуб в Беверли Хилс. Кани звездни гости за събитието, а на сцената сама представя The Jackson 5. Публиката е смаяна от изпълнението и чара на младежите. Те са свежи, динамични, със собствени.

на хореография. Завладяват публиката с две китари и, разбира се, талант в килограми и изобилие. Същата вечер те представят две свои изпълнения, с които по-късно достигат и световна слава. Още в първия месец след участието на The Jackson 5 в Беверли Хилз се продават 2 милиона

София. Някъде между първото си важно участие и първия албум G5 подписват договори с първия си продуцент Боби Тейлър и музикалната компания Motown. За броени седмици Боби става един от най-приближените им хора и техен ментор. По-късно излиза информацията, че истинският откривател на групата е именно Боби. Но той е смятал, че маркетингово е по-добре Даяна Роуз да ги представи, за да има повече успех. Така тя дори ги придружава почти навсякъде и става техен много близък приятел. The Jackson 5 има 12 албума, 4 от които издават в рамките само на година. Започва вълна от участия и турнета. Motown използва Майкъл и в самостоятелни проекти, защото са удивени от начина, по който той представя баладите. След няколко години певецът с лунната походка на групата и започва самостоятелна кариера. Братята се преименуват на The Jackson. Даяна Роуз остава един от най-добрите приятели на Майкъл. Химията между тях е толкова голяма, че те дори започват да работят заедно. Веднага след напускането на групата, двамата създават дуета Easy On Down The Road. Песента е за нашумяла филмова продукция по-магиосникът от Оз. Ами това е всъщност, сега в думички преразказахме началото на тази бляскава музикална история, но за тези, които гледаха филмът Майкъл, който най-накрая се появи тази година, точно този момент е много добре пресъздаден. Вървят вече и истории за продължението на Майкъл, тъй като той направи така, отбеляза много добро финансово положение и събра много широка зрителска аудитория. Нищо чудно след години да се насладим и Майкъл 2, втората част на живота на Майкъл Джаксън.

0: След тази красивела балада на Foreigner отиваме към последните минутки на това време. Слушаме Беверли Крейвън, Чикаго и Бон Джови преди кръглия час.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дувай Меджік.
1: Министерството на образованието предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новия инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдения в естествената им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Демократична България се обяви срещу предложената от Министерството на здравеопазването административна реорганизация. В позиция, публикувана в социалните мрежи, от формацията се противопоставят на закриването на 28-те регионални здравни инспекции, Центъра за асистирана репродукция и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, като самостоятелни юридически лица и замяната им с поделение на Централната администрация. Според тях това ще доведе до излишна централизация, повишаване на политическата зависимост и по-ниска ефективност на редица функции. Предлагат се решения, сред които антикорупционни реформи с цел пресичане на течовете и кражбите в здравната система, включително в медицинския надзор, търговията с лекарства и ТЕЛК, дигитализация на всички услуги, процеси и регистри и дългосрочно гарантиране на наличието на медицински специалисти чрез реформа в заплащането на специализантите и медицинските сестри. Четирима непълнолетни са установени като съпричастни към първия пожар в бившия техникум Юрий Гагарин в Монтана. По данни на полицията, младежите са проникнали в сградата и са извършвали вандалски действия, като един от тях запалил врата, вследствие на което възникнал пожар. Огънят е избухнал около половин час след полунощ в неделя и е повредил вещи, съхранявани на третия етаж. Размера на щетите все още се установява. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Монтана. По-късно същия ден, около 15 часа, в сградата е възникнал и втори пожар, при който са изгорели около 450 квадратни метра от покрива. Разследването продължава. Цените на петрола отново

0: тръгнаха нагоре на фона на намаляващите очаквания за споразумение между Съединените щати и Иран, което да сложи край на конфликта и да гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Сорта Brent премина границата от $90 за барел, което е поскъпване с над 2,5% спрямо 10 август. Американският лек суров петрол също отбеляза сериозен ръст с 2,7% до $84 за барел. Новото поскъпване идва след силното движение на пазара в предходната сесия, когато и двата основни петролни сорта добавиха над 5% към стойността си и достигнаха най-високите си нива от края на месец юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това е изпълнение на Солото Сало, се мятаме на превозните средства в търсене на възможности за преживявания на територията на Август. Живот от градската култура в нашата карта, в нашата страна. Ето едно възможно пътешествие. Историята започва така. Фасадата на историческия музей в Петрич отново ще се превърне в киноекран в рамките на лятното издание на Международния фестивал за документално кино за изкуство Master of Art. Това идва като съобщение от музея в Петрич. Събитието се случва за втора поредна година. Културната институция домакинства фестивал, като тази година са предвидени 8 прожекции през август и септември. Лятното издание ще започне на 13 август с филма Операция Луксор, голямата експедиция за обелиска на Конкорд. Прожекциите през август започват с начален час 9 вечерта, а на 3 и 4 септември началният им час е 8:30, съвсем така астрономически, защото и денят ще започне да се скъсява. Всички прожекции са пред входа на историческия музей в Петрич, под открито небе и вход свободен. Програмата включва още Зората на импресионизма на 14 август, Караваджо на 20, Дезо Хофман, фотографът на Битълс на 21 август, Саграда Фамилия на 27, Ерик Сати между нотите на 28 август и тук вече стъпваме на територията на септември. На трети ще бъде представен Пласидо, първият архитект звезда, а на следващия ден, 4 септември, чудесата на Египет.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение.

Мнение на Любо Киров. Ето нещо, което трябва да знаят всички, които ще пътуват към Бургас или пък вече ще са там в периода 13-16 август. Остров Света Анастасия отбелязва годишнината си с 4-дневна празнична програма точно в този период от 13 до 16 август. Това включва музикални събития, изкуство и традиционни инициативи. Тържествата започват на 13-ти с тематично диско-парти Диско Вояж, включващо отплаване от магазия 1 в 19 часа, специални кътове за снимки, тематични коктейли. На следващия 14 август от 9 вечерта на откритата сцена ще има концерт на братя Аргирови. Програмата на празничния 15 август продължава в 11 и 15 часа с празнично хоро на ансамбъл Странджа. В 15 часа на островната сцена Борислав Чекринов ще се проведе часът на поета. Ще участват писатели от Бургаската писателска общност. Следват и още инициативи до края на деня, а той третият празничен ден завършва с концерта на група Mary Boys Band от 9 вечерта. И тук идва интересното за пловците. На 16 август от 10 ще се проведе плувният маратон Плувай за Мария, посветен на именици пловци.

които ще направят обиколка от 800 метра около сушата. Същия ден пък празникът ще продължи с празничен водосвет в храма Успение Богородично. Посетителите ще могат да разгледат 21-метровия фар на острова на 15 и 16 август в сътрудничество с Хидрографската служба във Варна и Военноморските сили.

След това изпълнение по Magic. Продължаваме обиколката и страната в търсене на августовските културни забавления. Ето една възможна посока. Световно известният германски тромпетист, пианист, композитор и музикален новатор Себастиан Шудницки ще представи за първи път в България своя кросовър проект Мементо. Мащабният концерт с оркестъра на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново под диригентството на маестро Ганчо Ганчев ще е на 14 август на крепостта Царевец. Мементо е поредното голямо творческо предизвикателство за оркестъра на Великотърновския театър след концерта Чифте Кавали, който събра на една сцена кавалджиите Теодоси Спасов и Батухан Айдън. Сега музикантите от театъра отново ще бъдат в центъра на творческа среща между различни култури, традиции и музикални светове. Специално за това събитие у нас пристигат и басистът Игор Шпалати и барабанистът Матис Гросман.

0: И след малко красива музикална носталгия пристъпваме съвсем бодро към финалните минутки на това време. Слушаме Абба, Лондон Бит и Сидни Лопър точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обстановката около авиобаза Безмер е спокойна и няма инциденти, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов при посещение в Ямбол. В базата в момента са разположени два американски самолета цистерни, които изпълняват полети основно в северна и северо-западна посока. По думите на министъра, за сега се очаква да останат два от предвидените до 8 самолета. Стоянов увери, че няма място за притеснение и посочи като пример многонационалната бойна група в Ново село, където също не са регистрирани инциденти. Той обсъди с местната власт и развитието на войсковия район Кабиле. За базата е изготвена концепция за бъдещото и развитие, като предстои проектиране. Очаква се за изграждането на съоръженията да бъдат осигурени около 200 милиона евро по програма на НАТО. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см и вече е минус 114 см спрямо условната нула. Хидроложката обстановка в българския участък остава осложнена, като при повечето водомерни постове е отчетено понижение. Ограниченията за газене на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката. През последното денонощие плавателен съд е заседнал в района на Лом, но не е пречи на корабоплаването. В критичните участъци при Тин и Белене минималната измерена дълбочина е около 1,6 метра. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че двата блока работят по график и ниското ниво на Дунав не застрашава производството на електроенергия. Предприети са допълнителни мерки за осигуряване на необходимите количества вода за охлаждане, включително почистване на каналите към помпените станции и постоянен контрол на работата им. Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолен и Разград. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд, че няма основания съдебното производство да бъде прекратено заради твърденията за процесуални нарушения. По случая са обвинени 8 души, сред които бившите директори на театъра в Разград Левон Манукян и на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Според прокуратурата схемата е действала през 2024 година чрез 113 фиктивни трудови договора и изплащане на възнаграждения без реално положен труд. Обвинението твърди, че така от бюджетите на двата театъра са били присвоени общо над 3 милиона и 300 хиляди лева. Апелативният съд обаче намали паричната гаранция на Левон Манукян от 50 хиляди лева на 7500 евро. Решението е окончателно. Делото по същество ще започне на 14 октомври в Пловдивския окръжен съд. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.

И така, след усещането за юг в това вълнуващо изпълнение на Алън Майлс, още един повод за вълнение на територията на работното кино, на територията на работата на киното. Днес обаче не е за работа, за празник. С това започваме. Повод за личен рожден ден. Един красив и много добре сложен актьор днес отбелязва своите 43 години. Честит рожден ден на Крис Хемсуърт, който е роден на днешната дата в Мелбърн, Австралия. Той има нидерландско, ирландско, германско, шотландско и английско потекло. И също така двама не по-малко именити братя, Лиам и Люк, които също са актьори. Home and Way, това е австралийска сапунена опера, където за пръв път публиката вижда този красив човек. Това е първата голяма роля, която той получава на територията на визуалните изкуства. Star Trek пък е филмът, който му носи големият пробив в Холивуд. Оттам насетне Тор, богът на грамотевиците, е филмът, който го прави световно известен. Точно за ролята си на скандинавското божество той трупа 10 кг. Джос Уедън е режисьорът, който го убеждава да се яви на прослушването за ролята на Тор, богът на грамотевиците. Изобщо участията му са свързани с повече така екшен присъствия. Има си и своя звезда на алеята на славата на Холивуд. Получава я неодавна през 2023 година. Това, което е интересно във връзка с така мощната му физика, той е добър танцор. Дори участва в един от сезоните на австралийския вариант на такова танцовално предаване. Много цени искреността и държи хората да са откровени с него относно работата му, дори и да не са доволни от представянето му.

0: Естествено, като всеки разпознаваем, световно разпознаваем актьор, той никак не обича папараците и ревностно пази личния си живот от светлината на прожекторите. И така, като гледаме физиката му, естествено, че трябва да се вържем и за спорт. Любимият му такъв е австралийският футбол. Другата интересна част от неговата биография е свързана с австралийската кинокласика «Дънди крокодила». Този филм е основан и вдъхновен от образ. Образът всъщност е на реален човек, който се пада чичо на Крис Хемсуърт, и това е Род Ансел. Том Хидълстън, Крис Еванс, Марк Ръфало и Робърт Дауни Джуниор са едни сред най-близките хора на актьора. Честити му 43 години и очакваме го в нови и вълнуващи филми.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG. Работно време. Селена Бозова.

Той има няколко актьорски присъствия. Аз поне лично се сещам за две такива негови проявления. Едното в вселената на Игра на тронове, където играеше един английски войник и пресирваше на китарка в един от епизодите на тази поредица. Другото му присъствие пък беше свързано с романтичните истории и дневници на Бриджит Джонс в онази част, в онзи филм, наречен Бриджит Джонс, Бебе на хоризонта, където играе самият себе си, само че не е разпознат от главните героини. Сега към другите истории, свързани с киното и музиката, американската поп-певица и актриса Деми Ловато се завръща към една от най-разпознаваемите си роли в началото на кариерата си. Тя вече е на 33 и ще направи специално участие като Мичи Торес в новия филм Кемп Рок. Новината слага край на продължилите месеци спекулации дали Деми ще се появи пред камерата. Още при обявяването на проекта през 25-та стана ясно, че певицата ще бъде изпълнителен продуцент заедно с музикантите, или както ние си ги знаем, братята Джонас, Джо, Ник и Кевин. Но участието ѝ като Мичи Торес доскоро не беше потвърдено. Ето сега идва това потвърждение. Братята Джонас също се връщат към оригиналните си герои. Джо Джонас отново ще играе Шейн Грей. Ник Джонас пък ще е Нед Грей, а Кевин Джонас влиза в ролята на Джейсън Грей. Тримата са членове на измислената група Connect 3, около която се развива сюжета на третия филм. Историята започва след като Connect 3 остава без подгряващ изпълнител за голямо турне по случай събирането на групата. Музикантите се връщат в Camp Rock, за да потърсят нов талант, а младите лагерници започват над превара за място на сцената. Конкуренцията води до нови приятелства, конфликти и романтични отношения. Към познатите лица ще се присъедини и ново поколение актьори, така че да, очакваме тази история, тъй като Camp Rock първата му част беше през 2008, продължението на Camp Rock 2, което беше като финал, беше през 2010 година. Ето, сега пак се завръща.

И след тези откровени признания на Лайнел Ричи, да кажем здравей на една чисто нова българска продукция. Завърта се камерата на нов филм с участието на Марио Скуркински. Камерата започва да свети с червеното си копче на 14 август, съвсем тук в тези дни. Режисьор и сценарист на очаквания нов български филм София е Димитър Радев. Двамата, режисьорът и актьорът, вече са работили заедно в портретния документален филм «До Мариус и назад», филм от 2022 година, филм в който Мариус говори откровено за детството, семейството, театъра и вярата. И макар да е известен основно от театралната сцена, Куркински има и 20-тина роли в киното. Неговият режисьорски опит от големия екран пък е засукан свят по Николай Хайтов. Той се оказа с зрителски и доста така подценен зрителски интерес. Но пък имаше и една творческа телевизионна продукция от 90-те години по Шекспир, 12-та нощ, сниман в красивата зона на двореца Балчик. Сега обаче да се върнем към новия филм. Мариус ще изпълни главната роля в фентъзи-драма с криминална нишка. Във филмът София той се превъплащава в ангела Рафаил, който не успява да предотврати смъртта на Васил и затова започва своеобразно разследване на живота му, търсейки следите от добро, които човекът е оставил след себе си. Димитър Радев, режисьорът, определя Рафаил като детектив, не като, като детектив, като важни културни пластове пък за сценария посочва книга на Товита «Криле на желанието» на Вим Вендерс и картините на Каравачо. Във филма ще вземат участие още Владимир Пенев, Деян Донков, Койна Русева, Анна Пападопулу, Розалия Абгарян, Георги Гоцин, Ванеса Пеянкова, Анастасия Ингелизова и още познати и любими български артисти. Иначе можем само да кажем, че Мариус Куркински продължава гастрола си из страната с новия си моноспектакъл с заглавия «БГ Мариус». Този спектакъл включва текстове от най-известните български литературни произведения. Сред тях са «Хубаве си, татковино», «Прощално» и «О, шипка». Най-скорошното му представяне ще бъде на 18 август в Русенския летен театър при Военния клуб. Като нова крачка в търсенето на по-голяма интимност между актьор и публика, в моноспектакъла Мариус за първи път е включил откъси от реални писма до него от негови близки хора.

0: постъпка дойдохме и до финала на това време, изобщо на финала на общото ни работно настроение. Както винаги, три музики, между тях е едно завинаги любимо българско от Камелия Тодорова. Следват новините на кръглия час, а след това естествено следват и историите в следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Този август.
2: Добре дошли на Вино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И заобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожара в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на мястото на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътните войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директор на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илиан Иванов. Заради пожара с нощи в Плачковци, мобилната станция е измерила леко повишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околната среда към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, на намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители, които бяха евакуирани като предпазна мярка. Пожар е избухнал в гората на Цвети Влас в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението. Огънят е пламнал днес малко преди 14 часа, като първоначално е обхванал сухи треви и храсти, а в последствие е навлязал и в малка част от горската територия. На място са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускане на разрастването му. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Административният съд във Варна остави без разглеждане 2 нови искания за отмяна на предварителното изпълнение на заповеди на кмета на Варна за събаряне на незаконни строежи в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирма с управител Олег Невзоров. Като мотив съда посочва липсата на правен интерес, тъй като предварителното изпълнение спрямо дружеството вече е отменено. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Административният съд е образувал дело по жалба на 2 фирми срещу заповед на началника на РДНСК Варна за събаряне на трафопост в местността Баба Алино. Подателите на жалбата посочват, че съоръжението не е завършено и не работи. Площадки за игра и спорт в Пловдив няма да могат да се използват извън предназначението си между 22 часа вечерта и 8 часа сутрин. Това предвиждат промени в наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувани за обществено обсъждане. Предвижда се и по-строг контрол върху заведенията с удължено работно време. За издаването на разрешение ще е необходимо предварително писмено становище от районното управление на МВР. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиенти, както и почистването, зареждането и озвучаването. Правилата ще важат и при обявени частни партита. При 2 нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема. Запазва се и забраната за употреба на алкохол и други упойващи вещества на обществени места. Предложения по промените се приемат до 10 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата

На морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. След обедът

0: Ace of Base, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, във вторник. Срещаме се в 11 август, 223-я ден от годината. И се чудя как върви работния процес при вас днес. Надявам се всичко е по-лежерно и вярвам, че дори в офиса настроението може да бъде една идея по-лятно и ваканционно, когато е август месец. Довършваме задачите в последните работни минути с още любима музика. Аз съм Ади, нямам търпение да споделим и този следобед на 92,4 мегахерца в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А веднага след рекламите ще чуем One по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Keep the vibe. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic. След обедът на Ади.

Ще чухме по Magic в 16:25. А сега ще си говорим за един изпълнител, който се надяваме да ни радва още дълги години на сцената. Става дума за сър Род Стюарт, който отложи концерта си в Охайо само часове преди излизането си на сцената. 81-годишната рок-легенда е трябвало да пее пред публиката на 9 август, но е претърпял малка медицинска процедура, която е изисквала незабавна намеса. От екипа на певеца съобщиха, че той се очаква да се възстанови изключително бързо, а новата дата на концерта ще бъде обявена допълнително. Всички закупени билети ще важат и за нея, а Род Стюарт трябва да се върне на сцената още тази вечер, 11 август, в Кливланд. Това е поредният здравословен проблем за певеца през последните месеци. Припомням, че през юни той отмени концерт в Калифорния заради ларингит, а ден по-късно беше заснет да пътува до Бостън, за да гледа матч на Шотландия на световното първенство по футбол. Още тогава Стюарт получи критики за своето решение, но обясни, че от години обещавал на своите синове Лиам и Алистър да ги заведе на световното първенство, ако Шотландия се класира. Не исках да ги разочаровам, призна певеца, като добави, че бил готов да понесе критиките за своето решение. А ние се надяваме бързо да се възстанови сър Род Стюарт и отново да се качи с пълни сили на сцената, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

часове по Magic в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. А поп-дивите Мадона и Кайли Миноук се насочиха директно към топ 10 на Обединеното кралство с така дългоочаквания си съвместен сингъл Love Sensation, според последния официален преглед на класацията. Позициониран като най-високо класиран нов сингъл тази седмица на номер 8, въз основа на ранните продажби и стриминг данни, песента ще осигури 65-я сингъл на Мадона в тази класация с топ 10 на Обединеното кралство и 37-я на Кайли. Диско-колаборацията е включена в албума на Мадона, оглавил класациите Confessions 2, а певиците дадоха на песента своя дебют на живо в Амстердам по време на изненадващата поява на Кайли по време на сет на Мадона. На върха на класацията Сам Фендър и Оливия Дин изглеждат готови да удържат историческото си царуване. Хитовия им съвместен проект Rain Me In продължава да води класацията на път да си осигури безпрецедентна 21-а седмица на номер 1 и междувременно Шакира и Бърна Бой, приятели, поддържат стабилното си положение на позиция номер 2 с Дай Дай, едно парче, което няма как да не знаем покрай световното първенство тази година, а сега ще чуем Мадона по Magic.

0: Роксет, 15-тина минути преди 17 часа, а на финала на работния ден за днес, приятели, си взимаме заслужено довиждане с офиса в музикалната компания на Майкъл Джексън, Backstreet Boys и Piano Fantasia. Веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството, работодателите и синдикатите се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който трябва да започне да се прилага от следващата година. Критериите за определяне на размера са договорени още на първия кръг от преговорите между социалните партньори. Сред основните показатели ще бъдат покупателната способност на минималното възнаграждение и издръжката на живота, общото равнище и разпределението на заплатите, ръста на доходите от труд и производителността на труда. На всеки 4 години ще се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. Финансовия министър Гълъб Донев е подчертал необходимостта механизма да бъде разработен спешно в съответствие с европейските изисквания и стандартите на Международната организация на труда. Разговорите за конкретния модел ще продължат, като на всеки етап ще бъдат провеждани консултации с синдикатите и работодателите. Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама младежи, нанесли побой на непалски граждани в Пловдив. Нападателите са на 17 и 18 години. По данни на прокуратурата, те са контактували с групата, която уби Георги Кузев на младежкия хълм. Нападението е станало на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи, пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство, а извършителите са установени вчера след започналото разследване на умишленото убийство на младежкия хълм. По разпореждане на наблюдаващия прокурор, 18-годишният обвиняем е задържан за 72 часа, а непълнолетния за 48 часа. Утре прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. Пожар избухна в района на Тополо в градското село Българска поляна. Пламъците са обхванали сухи треви, като огъня е навлязал и в горски масив. В борбата с стихията участват 8 противопожарни екипа. На терен работи и тежка техника, включително булдозер. Огнеборците полагат усилия да ограничат разпространението на пламъците и да овладеят пожара. Според пожарникарите, огъня не застрашава близки населени места. Унгарският парламент избра бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната. Той беше отстранен предсрочно от поста си начело на съда по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Президентският пост остана вакантен след оспорваното отстраняване миналия месец на предишния държавен глава Тамаш Шуйок, смятан за съюзник на Орбан. Смяната идва на фона на усилията на проевропейския консервативен премиер Петер Мадяр да ограничи запазеното влияние на предшественика си върху държавните институции. Управляващата партия ТИСА номинира 73-годишния Бака, който има 17-годишен опит като съдия в Европейския съд по правата на човека. Президентския пост в Унгария има предимно представителни функции. По думите на Мадер, страната трябва да бъде върната към принципите на върховенството на закона и конституционното управление. ТИСА разполага с необходимото мнозинство от 2/3 в парламента, което позволи Бака да бъде избран още на първи тур, без да е необходима подкрепа от опозиционни партии. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3. Бала. Пътя Добрич-Силистра е временно затворен за движение заради пътен инцидент, съобщиха от областната дирекция на МВР в Добрич. Тежкотоварен автомобил с прикачено ремарке се е обърнал малко преди село Карапелит и е препречил движението и в двете платна. Шофьора не е тежко пострадал.

0: Движението се осъществява по обходен маршрут Карапелит, Воднянци, Житница, Лясково, Добрич и се регулира от пътната полиция.
1: Следобедът на Ади.

0: Pointer Sisters, 15 минути след 17 часа. Приятели, отново се срещаме с честотите на Magic и не знам дали сте забелязали, особено в интернет пространството, как множество колумбийски звезди призовават за подкрепа на фона на опустошителното земетресение там. Някои от най-големите звезди на страната, включително Джей Балвин, Малума и Шакира, както и много други, разбира се, използват своите платформи, за да привлекат вниманието към усилията за помощ и възстановяване. Колумбия беше засегната от земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, като епицентър е бил близо до Сан-Хосе де Палмар в департамента Чоко. Балвин, Малума, Райан Кастро и Мануел Торизо, както и много други артисти, споделиха линк за дарение на организация, която предоставя подкрепа на семейства, засегнати от земетресението, а в такива ситуации да запазим човешкото в себе си и да покажем загриженост и подкрепа остава най-важното. По Magic продължаваме с още хитове от последните десетилетия, които също имат силата да обединяват хората по целия свят.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без Рани

и изгаряния, остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland. Следобедът на Ади.

Дешмолт в средата на 17-я част този вторник, приятели, а сезона на летните отпуски е в разгара си. Но почивката от работа не е просто време за отдих. Според психолозите, тя е и превантивна стратегия срещу професионалното прегряване. Психологът доктор Британи Магиан обяснява, че отпуска дава възможност на мозъка и тялото да излязат от постоянното напрежение, породено от крайни срокове, вземане на решения, известия и очакване на следващата задача. Ако това напрежение продължи прекалено дълго, може да се стигне до състояние, познато като бърнаут, чието признаци са често умора, откъснатост и понижена ефективност на работното място, а и не само. Една почивка обаче не може сама да излекува професионалното прегряване. Ако след нея се върнем в същата стресова среда, проблема остава според специалистите. Затова отпуска може да ни помогне да преценим дали начина ни на работа и живот има нужда от по-сериозна промяна. Според специалистите, оптималната продължителност на отпуската е около 7-8 дни. Първите дни често са нужни да наваксаме с съня, например, също така да се отпуснем психически от работните задължения, а след това започва и по-дълбокото възстановяване. По-дългата почивка подобрява реакцията ни към стреса, възстановява вниманието, повишава креативността ни и укрепва връзката ни с близките хора. В идеалния случай е добре да съчетава 2-3 по-дълги отпуски годишно с кратки почивки през останалото време. Ако обаче трябва да изберем само едното, защото понякога и това се налага, по-продължителната почивка е по-подходяща за пълноценно възстановяване и истинско откъсване от работния процес. А ние, приятели, си почиваме в музикалната компания по време на час пик, разбира се, на Take That по Magic.

The Boys of Summer в разгара на трафика за днес, приятели, чухме, а легендарният актьор Морган Фриман издава албум, посветен на цели 100 години история на блуз музиката. Носителя на Оскар участва в проекта като продуцент и разказвач, но не и като изпълнител, а в музикалната колекция звучат някои от най-известните имена в жанра. Идеята за проекта е свързана с любовта на Фриман към блуз. Преди 25 години, докато е бил в Мисисипи, туристи го попитали къде могат да чуят блуз на живо. Музиканти имало много, но липсвало място за изпълнения и така Фриман и негови партньори създават Ground Zero Blues Club, а по-късно се ражда и Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, пътуващ състав, който съчетава блуз с класическа музика. Албума представя 12 песни в 45 минути и проследява развитието на жанра от 30-те години на миналия век до днес, а Фриман допълва музиката със специално записан кинематографичен разказ. За актьора блуз музиката е много повече от просто музика, а това е памет, история и глас на хората, разказващ за болка, но и за надежда. Затова Фриман и екипа му се надяват проекта да достигне до нова публика и да запази жанра жив. Албума може също така, приятели, да се състезава за наградите Грами през идната 2027 година, а Фриман признава, че би се радвал да добави и носител на Грами към титлата си носител на Оскар. А ние продължаваме изключително ритмично с поделение ни следобед днес с Snap и парчето Rhythm is a Dancer.

0: партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Следобедът на Ади.

0: Джордж Майкъл. 11 минути преди 18 часа чухме приятели на финала на втория ни час заедно за днес. Отново прекарваме времето си с още любими парчета от 80-те до днес и веднага след рекламите ще чуем Кайли Миног, Viacom, DLC, Брайан Адамс по Magic.
1: Търсиш

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министър на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланника на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дрона е пренасил взривно вещество. По думите му, дрона е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Пожар е възникнал в района между селата Виноградец и Карабунар по посока Ветрен. От областната дирекция на МВР в Пазарджик заявиха, че продължават действията по локализиране на пожара, а от Министерството на отбраната допълниха, че хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включва в гасенето на огъня. Пожара е обхванал сухи трави, храсти и стари лозови масиви. На място са 6 екипа на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Очаква се към тях да се присъединят екипи от Пловдив, София и Ихтиман. Главата на Българската източно-православна епархия на Съединените щати, Канада и Австралия, митрополит Йосиф, е бил настанен в болница след пътен инцидент, станал на 7 август в Нью-Йорк. Това съобщиха от Министерството на външните работи. От Генералното консулство на България в Нью-Йорк следят състоянието на духовника и поддържат връзка с лечебното заведение, в което той се намира. В неделя представител на консулството е посетил митрополита. По данни на медицинския екип, той е контактен, в стабилно състояние, без опасност за живота, но остава под лекарско наблюдение. От Генералното консулство посочват още, че са готови при нужда да окажат съдействие. Най-малко 169 души са загинали, а над 600 са били ранени след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Стотици остават в неизвестност. Срутени са около 165 сгради. Президента Абелардо Дела Есприя, който встъпи в длъжност само преди 3 дни, обяви извънредно положение и обеща мащабна спасителна операция. Ливанският парламент гласува днес премахване на смъртното наказание. Така Ливан стана първата арабска страна, където няма да бъдат издавани такива присъди. Смъртното наказание ще бъде заменено с доживотен затвор с полагане на изключително тежък принудителен труд. Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на Хизбула. За сега няма коментар от страна на групировката на историческото решение. Няма коментар от различните религиозни институции в Ливан, които смятат смъртното наказание за законно. Доброволческата организация «Бандата на безгласните» се здоби с първата за България зоолинейка. Тя ще се движи в област Пловдив. Двама от доброволците в нея, Велизара и Мартин Кабарови, закупуват автомобил, ползван за детска линейка и го адаптират за животни. Специализираният автомобил разполага с различни по размер клетки, кислороден апарат, дефибрилатор, специална ветеринарна медицинска маса и носилки, климатик, консумативи и лакомства за животните пациенти. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3. Бала. Утре за почистване на фуги на съоръжения и за косене на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение по участъци от магистрала Тракия на територията на област София. Между 7 и 14 часа ще се почистват фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в плътното за София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. От 6.30 до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в плътното към София, като поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента.

0: чухме 16 минути след 6. Здравейте, приятели, в началото на третия ни и последен за днес час в споделения ни следобед този вторник. Като феновете на Guns N' Roses може би най-сетне ще получат нов албум от легендарната рок-група. И не кой да е, а именно Slash разкри, че бандата работи активно по нов материал и музикантите се надяват скоро да влязат в студиото. В интервю китариста сподели, че пишат много, но записите ще започнат след приключването на настоящото турне на Guns N' Roses. А тук припомням, че групата не е издавала албум от Chinese Democracy през 2008 година. Продукция, която се превърна в един от най-дълго очакваните рок-албуми в историята. Slash също така категорично заяви в това интервю, че няма намерение отново да се разделя с групата и тук мисля, че можем всички да си отдъхнем. Guns, припомням също така, се събраха отново през 2016 година, а от 2019 китариста периодично загатва за нова музика на групата. В края на 2025 той разкри, че има толкова много материал, но призна, че е необходимо време и дисциплина, за да бъде превърнат той в готов албум, а ние феновете ще го чакаме с нетърпение.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Следобедът на Ади.

Sonic чухме в 18 часа и 27 минути. А феновете на Хари Потър, приятели, могат да наострят слух, защото нов електропровод за около 500 милиона евро, свързващ електрическите мрежи на Великобритания и Ирландия, предизвика неочакван скандал. Сега ще разберем какво общо има Хари Потър с цялата тази ситуация. Проектът трябваше да премине през плажа Freshwater West в Уелс, място известно на феновете на Хари Потър като локацията, където е заснета сцената на смъртта и погребението на домашното духче Доби. На мястото фенове са създали символичен мемориал, който привлича около 75 000 посетители годишно. Те оставят изрисувани камъни и чорапи, препратка към начина, по който Доби получава своята свобода. След интервю на ръководителя на проекта Саймън Лъдлам, което било показано трасето на кабела, екипа получил стотици гневни обаждания от почитатели. Първоначално той дори не разбрал защо хората протестират, тъй като все пак Доби е измислен герой. Заради обществения натиск обаче инженерите променили трасето, така че то да заобикаля мемориала. Любопитното е, че новото трасе минава близо до реални археологически находки от бронзовата епоха, включително древни погребални урни, но заради тях трасето не е променено допълнително. Проектът вече работи с капацитет 500 мегавата и пренася възобновяема електроенергия между Уелс и Ирландия, като може да захранва над 380 000 домакинства и в крайна сметка инженерите заобикалят Доби, а ръководителя на проекта шеговито заключа, че Доби също е щастлив от тази ситуация. А ние, приятели, продължаваме с Go West по Magic.

Пиесите чухме по Magic, приятели, в третия ни час заедно за днес. Така малко повечко си говорим за нови проекти и ето, че компания, чиято лаборатория се намира в Лобърн, щата Масачузетс в САЩ, произвежда пластмаса не от какво да е, а от захар, за да помогне за разрешаването на проблема с микропластмасите. В лабораторията гранули с размера на камъче се превръщат в вилици и опаковачно фолио, които не отделят устойчиви микропластмаси в околната среда. За производството на гранулите от биопластмаса компанията ферментира захар. Тя произвежда полимери на растителна основа, които микробите консумират. Подобни алтернативи на традиционни пластмаси, произведени от изкопаеми горива, се разглеждат като едно от многото решения, необходими за справяне с глобалното замърсяване с пластмаса. В изследователския център се оказва, че тестовите вилици са достатъчно тънки, за да бъдат компостирани в домашни условия, макар и някои от тях прекалено гъвкави, за да се забудат в по-твърда храна. Други партиди се оказват твърди, подобни на типична пластмасова вилица, а фолиото се оказва доста здраво, но не е все още достатъчно еластично като стандартната прозрачна опаковка. Но все пак ето, това е една крачка в положителна посока с този проблем, а ние, приятели, продължаваме музикално с Billy Idol.

0: Erasure, точно 11 минути преди 19 часа. А щом часовника покаже 7, това означава, че следобеда ни за днес е към своя край, приятели, но ще прекараме още малко време заедно и с честотите на Magic. Само след няколко песни е време за образователното предаване. Не знаехте това.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69

0: цента за килограм. Кауфланд.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без

0: валежи. Вятър ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33-38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29-32 градуса, температурата на морската вода остава около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. До петък всеки ден между 8 и 17 часа ще се извършват изкопни, насипни дейности и изграждане на банкети по пътя Кърджали-Маказа в района на село Черноочене от 322 до 323 км. При изпълнение на работите трафика няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента. По същото време ще се отстраняват рекламни съоръжения и в отсечката между град Кърджали и Момчилград от 346 до 373 км. Необходимо е шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като платното ще е частично стеснено.
1: Не знаехте това? По Magic!

Знахте, това по Magic започва. Аз съм Ади и сега ще разберем заедно как учени разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден. Учени от Калифорнийския университет разкриха генетичния механизъм, който кара цветовете на авокадовите дървета да функционират последователно като женски и мъжки в рамките само на едно денонощие. Авокадото използва стратегия, известна като времева дихогамия, за да предотврати самоопрашването и да насърчи генетичното разнообразие. Всеки цвят има едновременно женски и мъжки репродуктивни органи, но те са активни в различни часове. При дърветата от тип А цветовете първо действат като женски и приемащ прашец сутрин, а следобед функционират като мъжки и отделят прашец. При тип Б реда е обратен. Така се намалява вероятността едно дърво да се самоопраши. За да разкрият генетичната основа на този процес, учените са анализирали геномите на стотици дървета, проследили са активността на гените през различните часове и са наблюдавали хиляди цветове на терен. Те са идентифицирали генни варианти, които определят репродуктивния тип на дърветата, а според изследователите механизма се е появил преди повече от 42 милиона години. Откритието може да има и практическо значение за производството, тъй като познаването на генетичния механизъм може да помогне на производителите да оптимизират опрашването и добивите. И само след няколко песни време, приятели, ще си говорим за доста интересно научно, бих казала, откритие, тъй като учени създадоха маруля със свински протеин. И ако съм събудила любопитството ви по темата, то останете на същата честота.

Здравейте, приятели! Продължаваме да си говорим за интересни научни проби. Вие не знаехте това днес и сега ще разберем как учени създадоха маруля със свински протеин. Учени

0: Imperial College London генетично модифицирали растения, така че те да произвеждат миоглобин, протеин характерен за животинската мускулна тъкан, който допринася за вкуса, цвета и хранителната стойност на месото. Екипа първоначално въвежда гени за свински миоглобин в тютюневи растения. След като доказват, че метода работи, учените го прилагат и върху маруля. Те вкарват гените в хлоропластите, структурите в растителните клетки, които извършват фотосинтеза. Според изследователите, хлоропластите са особено ефективни в производството на големи количества протеин. Генетично модифицираната маруля произвежда около 0,08% миоглобин от сухото си тегло, т.е. приблизително от 1/10 до 1/14 от количеството, съдържащо се в една пържола, например. Растението обаче не придобива вкус или аромат на месо, тъй като миоглобина е само един от многото компоненти на мускулната тъкан. Учените смятат, че технологията може да се използва за производство на съставки за растителни заместители на месото, като същевременно се използват по-малко вода и земя и се намаляват емисиите спрямо животновътството. Предстои обаче да бъдат решени технически и пазарни предизвикателства, включително опасенията на потребителите относно генетично модифицираните храни. Авторите отбелязват, че поставянето на гена в хлоропластите ограничава възможността той да се разпространи чрез кръстосване с диви растения. А сега по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте отново, срещаме се в средата на Не знахте това за днес, приятели. И ето, че цели рояци от миниатюрни роботи могат да премахват микропластмаси. Учени от Чешката република са създали рояци от миниатюрни роботи, както споменах, които обаче могат да улавят и да премахват микропластмаси от вода и почва. Резултатите са получени при лабораторни експерименти и дават надежда за нов подход към замърсяването с пластмаса. Микропластмасите, приятели, са частици с размер под 5 мм, които могат да увреждат почвените и водните екосистеми и да навлизат в хранителната верига. А премахването им е особено трудно, тъй като в почвата те се задържат между минералите и органичната материя. За да решат проблема, изследователите са разработили микророботи на основата на иновативен материал, който има голяма повърхност и химични свойства, позволяващи му да привлича и задържа пластмасови частици. Роботите са покрити с магнитни никелови наночастици, което позволява движението им да бъде контролирано.

но чрез външни магнитни полета. При експериментите магнитните полета задвижвали рояците във водата и през малките водни пространства в почвата. Лепкавата повърхност на роботите се свързвала с микропластмасите и ги повличала със себе си. След това учените използвали магнит, за да извадят роботите заедно с събраната пластмаса. Резултатите към този момент са обещаващи, но за сега са доказани само в лаборатория. Следващата стъпка са изпитания в реални условия, които ще покажат дали технологията може да се използва и за практическото почистване на замърсени почви и води. А ние продължаваме с любими хитове от 80-те до днес.

0: Целта е да се повиши хранителната стойност на популярния доматен сос, без да се променят значително познатите му вкус и цвят. Изследователите се спрели на микроводораслите Chlorella vulgaris, които са богати на протеини, могат да се отглеждат целогодишно с относително малко земя и прясна вода. Те разработили няколко варианта за кетчуп с различно количество добавен протеин – от 1 до 13%. След това 15 професионални дегустатори оценили пробите. Най-добре били приети вариантите с до 3% добавен протеин от водорасли. При тях се запазили характерните сладък и пикантен вкус и червеникав цвят, като се усещала само лека нотка на водорасли. При по-високи концентрации обаче между 5 и 13% вкуса на водорасли и зеленикави оттенък станали по-осезаеми, което намалило приемливостта на продукта. В същото време добавянето на водорасли повишило хранителната стойност. При вариантите с 3 до 5% водорасли количеството протеин било 2 до 3 пъти по-високо от това в обикновения кетчуп. Установени били също повече аминокиселини, минерали, включително желязо и антиоксиданти. А учените смятат, че умереното добавяне на микроводорасли може да превърне кетчупа в по-хранителен продукт, без да отблъсква потребителите. Следващите стъпки са по-мащабни потребителски тестове, проучвания за срока на годност и разработване на технология за търговско производство. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Because I gotta have faith.
1: Музиката, която обичаш.